0: إني أخاف عليكم مثل يوم أحزاب.
1: طيب ملا
0: تعطي بك يا أستاذ.
1: إلو أبشاها مثل دأبي
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
1: إلو وما الله
0: يريد الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: لا ملا يوم تولون يوم تولون تتوي
0: يوم تولون مبصرين ما لكم من الله من عاصم.
1: ما شاء الله. ومن يضلل الله
0: فما له من هاد.
1: الله
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: بقوي
1: Kak Midah. Oh, bagus.
0: Tapi tak pandai. Tak pandai.
1: Elok tak tengah dah malam tu.
0: Dah tua-tua.
2: Allahuakbar. Baik, terima kasih.
0: Dah tua, bakal puluh dah.
2: Allah, 70 suara macam 55.
1: Umur 86 dah
2: insyaAllah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak, sama-sama.
2: Allah
0: dapat
2: tuan belajar.
1: Amin.
2: Sama-sama. Alhamdulillah.
1: Itu
2: dah bersama-sama dengan Mak Lang Mahasa.
1: Ya.
2: Allah. Mak kepada Kak Midah.
1: Ya.
2: Allahuakbar. Satu keluarga suka baca Al-Quran ni.
1: Allahuakbar.
2: Rahmat dan berkah lah orang kata Ustaz.
1: Ya, dia kadang-kadang dia main keturunan pun dia akan main nanti.
2: Allahuakbar.
1: Hafiz ke Hafizah dia akan turun dia.
2: Allahuakbar. InsyaAllah. Jadi kalau ada keluarga Hafiz Hafizah tu, dia boleh bawa dia boleh pegang ke syurga insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik, insyaAllah kita nak terima terus pemanggil kita yang keempat yang bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siti.
2: Apa khabar Puan Siti?
3: Khabar baik. Alhamdulillah.
2: Kan dah kena.
3: Saya baca mana.
2: Okey, insyaAllah.
1: Sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.